0: Mewn i gylchedd drewllyd ceiniog caw.
1: Ceiniog caw.
0: Gyda'i ymyl gwrth dro ddwg. Wedi ei wasgaru a blodau adwythig. A llyffantod rhyfedd yn brysio orau ag y gallent. Ydi hwnt i lewyrch sbotolau ansicr.
1: Sgwerch iawn.
0: Wyneb gwyrdd grwydro. Gan ymlwybro i lawr ffordd sy'n edwino, mae'r gwyliwr, sef ti, gyda'i ewynnau yn troi yn gweld waliau eiraidd dinas sy'n arnofio, yn suddon rhydd a thristwch i'r gorwel.
1: Arnofio.
0: Allan ar frig y gors, ble mae'r crean yn troi'n slwtsh mwdlyd, mae gwynt o leisiau anwar yn chwythu, a gyda phob ôl troed carn sy'n slwtsian, a'i ffybryddwydiwr, sef ti, i gwrdd a'i ffawd ymysg y chwyn, a geiriau crwydrol cenllysg oedd ar ogwyn. Ond mae nhw, sef ti, drwy brobwll yn dirnad, melody fel mwydyn yn gwythio ei ben allan o'r pryd, ac yn rhedeg yn hapus braf yn glib socian gyda dewrder, a dŵr cyfeillgarwch i'w cof ei corff, dy gorff di, yn llifo tuag at y negesydd gobeithiol.
1: Gobeithiol?
2: Ac yna.
1: Ac yna.
2: Ac yna.
1: Ac yna.
0: Ac yna, mae nhw, sef ti, yn camu ar yr air ac yn disgyn yn bendra mwnygl heibio i'r pibydd mewn carpiau, sy'n canu'n ddiddiwedd gyrma nedfa chwarel, sy'n ddyfnach
1: nag amser. Amser.